0: anak buah maksimum punya hodo batu-batu sampai buah mang ulak tinggal kena buah mang nasa sang napas muda laka buah mang semanjo jangan tunah dau masuk tujuan isi ruang mak pertunaatku tu dia doa mang nang kanjalahan
1: udahlah kepian cobot tibu doa mulak hati-hati kupi merengut-ngut buat tu mak nama lumun marsak
0: angko domi dan mak keputusan lak kami nara di tarambatan kupa buat doa mang doa aku koras mamang marhatok pisan pa buat ku amak kebalian nebita kutuk ku sindahan barang jomu ku taut ku namang marsua pihini mata ulak ku amang lupa tunang